0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجہ تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی د شارجہ جیولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زے برادرز فون 0938273265
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
3: بیک ٹو بیک میوزک

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

سورہ انبیاء اولسم سپارہ آیت نمبر 71. سورہ انبیاء اولسم سپارہ آیت نمبر 71. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا

لوط علیہ السلام لور کڑو مونږ د ته حکم یعنی حکمت او علم پوا و نجینا بچ کڑو مونږ دے من القریه التی ذکری والا ونا اغا کانت تعمل الخبائث یعنی کول وے پلیت کارونا انهم کانوا قوم سوء فاسقین بیشک دے او قوم یعنی قوم خلق د قوم سوء ډیر خراب فاسقین نا پرمانا وادخلناه في رحمتنا مونگا داخل کرو اغا پر رحمت پل کے انه من الصالحین بیشک اغود نیکانونا ونوحا یاد کا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اذ نادا کرچ آواز کو من قبل مخد دینا فاستجبنا له نقبل کلو مونگا دعا دد فنجیناه اخلاص کرو مونگا دے واہلہ کورنے دد من الكرب العظيم اد مصیبت لوینا ونصرناه او بدل واغست مونږ د من القوم د قوم الذي اغنا كذبوا باياتنا دروغن دروجن غننیو زمون آیاتونه دی انهم كانوا بشک دی قوم سو ان یعنی قوم ډیر خراب فاغرقناهم نغرق المونږ دی اجمعين طول وداود وسليمان او یاد کا داود علیہ الصلوۃ والسلام سلیمان علیہ السلام اذ یحکمانی کلچ دوالو پیسل کولا فی الحرس پبارد فصل کی اذ نفشت او کلچی سریدلی وی فیہ پائے کی غنم القوم گڑی او بیزی دخل کو

0: ولی به نجمه که کم یو دکاندار ده سنو می ده
1: یاره نو خنره ده نرشک مر کده
0: بل لیو سا بل دکاندار لیو سا بل دکاندار لیو سا بل لیو سا چجا سر جمع آقا لیو سا انشالا جمع بگی دل خ...
1: دلتا مردان که بل پکم ده که
0: جمع اشکه یار مردان که خما درسی خاص ده زیبه ده نشتره خبار مردان که تاسو گوری ملاوی که زمونگ ده بلدونا پروڈکس ملاوی که چونگه خاص ده دکاندار ما ده پته نشته ده پو مردان کی کنا مردان کی لکھ صبر خواہ مردان مردان مردان مردان مردان مردان مردان کی جگم دے زمونگا دگا بیلڈونا لکھ صبر خواہ زی دی موبائل کے راڑو ما چپ دے مردان کی زمونگ دا بیلڈونا پو کم زگی کی ملاوی گی لکھ صبر خواہ لگ صبر مردان نہ نجر دلال لو یارا مرال دا سو خیر معلوماتو کہ انشاءاللہ کاسمیٹ دکانو نو گو رہی داغوی سب انشاءاللہ خام خام ملاوی کنے ملاوی دلو نو بیا تاسو ماتو ہوئے بیا با انشاءاللہ زدا سو دیو خاص دکاندارو خیم خواہ زمه روانی خوشحال اوسی د کال کولو لپاره مو ډیر مننه کوم تاسو د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي انشاءاللہ پر روان پروگرام کې به یو ځل بیا ملاقات کیږي ما یعنی خپل قربا احسان الله مملا ورکی اجازت دا لوی اللہ پامان لف یو آل اللہ فیز گوڈ نائٹ اینڈ بابا
2: ویل بی بیک بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے راحتوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید اپنے شہر سوابی میں بورڈ شاہ منصور بابا مد شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا میدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار دوبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹ اچھی دا دوبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
6: سردی ہو یا گرمی ریڈیو دل پر آپ کے سنگ سنگ
7: یہ ہے ریڈیو دل پر آپ کی دل کی آواز یہ ہے ریڈیو دل پر آپ کی دل کی آواز

خو بہرحال پڑمبی کی لگ دا سے خبر ہو شما بسٹارٹ کے دا خبر کولے خڑمبی کے زما کلی رایات چنو بس کلی کے بیاج گم دے کلی بس لاڑو نو کلی خبریں مکڑے اور اگستا سوز بارک منشو استا سن منشو د مور زیا خجی تا سنگ خی ٹک ٹک سو زرد تر رایا چھو دا لسنا سوز چاہتا لگی ہم خلیس نر تلگی ہم سوز پیریانی خونے تاسو خی جی تاسو ٹک ٹاک روغ رمٹی خوشحال ہے اللہ ہم خوشحال ساتھ اللہ ہم حس سمکہ ہو تاسو زما تاسو مڑ تاسو دا مان سے گڑے نہ گنا خدا یاد ساتھ ما پتا سو ڈائری لکھی پتا سو ما کتابوں نے لکھی تاسو پتہ نہیں تھا صحیح تاسو دمرا زما د زندگی یو حصہ ہے

0: جو اب تعلق ہی توڑ دیا.
1: سنا سنا وہ راستہ کب میری منزل ہوا,
0: وہ جو کہتا تھا تارے توڑ کر لاؤں گا,
1: کتنا مشکل
0: اس نے آسمان ہی گرا دیا مجھ پہ.
1: سنا سنا وہ راستہ کب میری منزل ہوا, کھویا کھویا وہ ملنا.
0: جب جسم سے روح نکل سکتی ہے تو دل سے لو کیوں نہیں.
1: روحے نہیں ملنا گل ممکن نہیں.
0: جب جسم سے روح نکل سکتی ہے تو دل سے لو کیوں نہیں.